А я подумаєш ми вайб, а я подумай кон елемент, подумай ікс он флай. Ну кроме тю ісі релевант, зомер пулов бен слайд. Хайдет презентаєн тю ме генг, придалі сім ніша комплет, екіпен джак та сутен прет.